0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Thank you. وإياهم بالرحمن المغفرة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة حيون إليه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin radiyallahu anhu wa ankum. Faslun lahuma wa li ahadihima syaratul khiyari fi anwa'il bay'i illa an yushtaratat qabdu fil majlisi karibawiyin wa salamin wa innama yajuzu fi muddatin ma'lumatin la tazidu an salasati ayamin wa tuhsabu minal aqdi wa qila minat tafarruqi wal azharu annahu in kanal khiyaru lil bai'i fa milkul mabi'i lahu wa in kana lil mushtari falahu wa in kana lahuma fa mawqufun fa in tammal bai'u bi bana annahu lil mushtari min hinil aqdi wa illa falil bai'i wa yahsulul fashu wal ijazatu bilafdin yadullu alayhima kafasakhtul bai'a wa rafa'tu wastarja'tul mabi'a wa fil ijazati ajaztuhu wa amdaituhu wa wad'ul bai'i wa itaquhu fashun wa kadha bai'uhu wa ijaratuhu wa tazwijuhu fil asah wal asahu anna hadhi tasarrufati minal mushtari ijazatun wa anna al-arba alal bai'i wa tawkila fihi laysa fashan minal bai'i wala ijazatan minal mushtari. Faslun, fasal, bagi keduanya yaitu penjual dan pembeli
2: Gitu.